0: Буба Мара е секогаш и секаде со тебе.
1: Буба Мара Summertime.
2: Приехавши у Загреб, задоволство сега рад.

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, кукла жива.

Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит.

Тога ката има преглед од горе, еден прозор на запад, еден прозор на море, да се не би опекел, никад ниш не бу рекел, то е најболје. А на шестим на стропи неки скупови тужни, ти се не дружеш с нама, ми смо сувише јужни, и кад размисли мало, нима није баш стало.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански одрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А што баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Тамара, кукла жива.

Добро утро, почитувани слушатели. 22 јуни пред нас. Нов понеделник, ново утро, втор ден од лето 2026. Тоа значи дека понеделнички неделава ќе отвориме со сите најубави летни песни и хитови. Прашањето утрово е која песна веднаш ве носи во летна расположение. Тука сме со вас од овој момент, па се до пладне, така што можете да споделите со нас, да ни пишете на социјалните мрежи. До 12 часот, друштво ви прават Надеца Спасовска и Ljubomir Ošapkovski.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
5: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

супер хикс на стартот од денешното дружење. Едно лето е хитот. Го отворихме и ова лето 2026. Започнуваме и нов ден, нова работна недела, а за 8 дена го завршуваме и 6-тиот месец годинава. Или секој почеток има свој крај, но секој крај е и нов почеток. Овде е стартот на следниот летен хит. Овој патот Владко Стефановски. Следува Сиеста на Бубамара.

Сиеста, Владко Стефановски го слушавме до сега на Буба Мара, како што и ви најавив на стартот. Слушаме летни песни, хитови и факта дека летото е инспирација за многу убави нешта, моменти, за музика што мирисам на спомени, за љубови што се раѓаат на заедисонце, за долги разговори без брзања, патувања може би без план, нови почетоци, лесни мисли, кафе наутро што трае подолго од обично, морски ветер во мислите. Летото навистина знае да биде инспиративно, затоа во продолжение слушаме и Морска звезда на Буба Мара. Го слушаме тоа.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Драма Queen Тамара ја слушавме утренски понеделнички на Боба Мара. Ова е првата песна од првиот визуелен албум создаден во Македонија Кукла жива. Актуелна секако и песната Кукла жива, насловна композиција од истоимениот албум кој содржи вкупно 10 нови песни. Во наредните месеци Тамара постепено ќе ги објавува и останатите песни од албумот, а секоја од нив ќе добие свое визуелно представување. Круна на целиот проект ќе биде големиот концерт и официјалната промоција на албумот, закажани за 3 октомври во Арената Борис Трајковски во Скопје. Арената Борис Трајковски сигурно ќе биде исполнета до последното место и на 17 октомври, кога концерт најави Калиопи. Таа е следна на Бубамара.

Калиопи на Бубамара, да море зна, и додека уживаме со сите летни песни и хитови, ајде овде и подготовка што не очекува денес кога е времето во прашање. Метеоролозите за денес ни најавија сончево и топло време со мала домирена облачност, ке дода слаб домерен ветер од промели в правец и максимална температура до 37 степени. Лето е, очекувани се високи температури и топло време, а музички продолжуваме со «Ова лето ке се памти». Владко Лозановски на Бубамара.

0: проектна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритм.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Истгейт Мол, Скопје.
7: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

еден бакнеш. Еден бакнеш, Влада Јаневски го слушавме досега и тоа со посебна убава причина. Денес, освен насмевки, делате и бакнежи, не само денес, току секој ден. Слушнете го сега ова. Светскиот ден на бакнежот се слави секоја година на 6 јули. Овој романтичен празник за прв пат започнал да се одбележува во Велика Британија во 91 година, од тогаш традицијата се проширува низ целиот свет. Е сега покрај овој меѓународен датум постои International Kissing Day, кој во некои земји се одбележува токму денеска 22 јуни. Бројни научни студии велат дека бакнувањето е добро за линијата, за здравјето не е некој официјален празник, но поради тоа што се однесува на нешто убаво кое символизира љубов, топлина и близкост, вреди да му се посвети внимание. Бајага со «Полюбиме» следната тема во која уживаме.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

Јелена Розга, слушавме досега на Боба Мара, додека многумина од вас понеделнички размислуваа за своите денешни и овонеделни обврски. Верувам дека има и такви кои што веќе се сомислите на својот летен одмор. За сите кои што ова лето ќе бидете во Охрид, на 29 јули Јелена ќе има концерт во Антички театар, ден подоцна, односно на 30 јули на истото место Александра Радович ќе има концерт во Охрид. Ние во следните минути ја слушаме со незината најнова песна која во петокот имаше премиера. Насловена е Из петних жила. Ја слушаме Александра Радович на Бубамара со незината најнова песна.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
5: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
6: Убамара радио. Un espresso por

Борис Новковиќ го слушавме до сега утренски на Бубамара и за сите кои што имате во план да патувате на стартот на летото, веднаш информацијата дека се обраќаат на државните патишта се одива непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните примени Богородица, Дојран и Табановце се бележи зголемена фреквенција на возила за влез во државата. Времето на чекање е околу 30 минути. На останатите гранични примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување и уште поубаво лето 2026. Магазин ги слушаме во следните минути.

Гвен Тамара на Бубамара на 25 минути по 8. Сега информацијата од метеоролозите. Ке имаме ли промена на времето во текот на оваа недела? Според нив, во следните денови ќе продолжи сончево и топло време со мала домирена облачност, но најавени се и повремени врнежи од дожд поизразени утре, вторник и среда, кога локално се очекуваат и над 15 литри дожд на квадратен метар. На одделни места процесите може да бидат поинтензивни и да се манифестираат како краткотрајно невреме со порен дожд, силен ветер, грмежи и услови за појава на град. Ке дува умерен ветер, претежно од северен правец, а максималната температура ќе достигне до 36 степени.

0: Точно е 8 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко.

Летва Занана, Бубамара започна лето 2026. Вчера го имавме најдолгиот ден во годината. Летот оваа година ќе трае точно 93 дена, 15 часа и 40 минути. Официално ќе заврши на 23 септември во 2 часа и 5 минути наутро, кога се случува есенската рамнаденица. Според метеоролозите, најтопло се очекува да биде сосем природно во јули и август. Аниматори ги слушаме во следните минути на Бубамара.

0: Балашевици.
1: Балашевиќ го слушавме до сега на Бубамара и од актуалните информации овде уште издвојуваме дека учениците кои што не се запишаа во средно училиште во првото пријавување за учебната 2026-2027 година ќе можат повторно да аплицираат оваа недела. Министерството за образование и наука соопшти дека второто пријавување во јунскиот рок ќе се спроведе електронски утре, вторник, 23 јуни. По завршувањето на електронската апликација, кандидатите ќе треба на 24 јуни да достават потребната документација во училиштата. Ранг листите со резултатите од уписот ќе бидат објавени на 25 јуни до 12 часот.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.

Владко Стефановски со Бак Дропс го слушавме до сега на 6 минути до 9. Овде со задоволство ве поздравуваме сите кои што не слушате во Прилеп Штип, секако во Скопје на 105.2 и на секаде преко радио bubamara.maka. Слушнете го ова. Од денес, ка 22 јуни до 30 јули во Штип, ќе се одржи 41-то издание на Штипското културно лето со 34 програмски содржини. Најавени се концерти на домашни и странски музичари, театарски представи, изложби и промоции на книги. Манифестацијата ќе биде отворена вечер во 19 часот во Домот на културата Ацо Шопов со концерт на сопранистката Виолита Арсовска, која ќе настапи со музичкиот проект Бој на душата. Програмата ќе се реализира на повеќе локации ни Штип, а сите настани ќе бидат бесплатни и отворени за публиката. Во музичкиот дел се извојуваат концертот на Владко Стефановски трио на 24 јуни, како и настапот на Давид Темелков. Токму тоа е следен. Слушај животот што ме диктира.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Регулаторната комисија за енергетика денеска треба да донесе новата одлука за цените на горивата, според најавите се очекува значително намалување на малопродажните цени. Заврши првата рунда разговори меѓу високите представници на Соединетите Американски држави и Иран во Швајцарија, која започна тензично со објавата на Техеран дека повторно го затворил Ормускиот теснец и заканите на американскиот председател Доналд Трамп за можни нови напади. Во текот на ноќта Украина извршила серија напади со беспилотни летала врсели на Крим и други територии под руска окупација, додека активност на дронови била регистрирана и во околината на Москва. И времето денеска, предпладне притежно сончево со мала домирена облачност, во попладневните часови се очекува развој на нестабилна облачност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер, а локално со можни врнежи од град. Максималната температура ќе биде во интервал од 29 до 38 степени. Во Скопје предпладне сончево време со мала домирена облачност, попладне се очекува нестабилно со можност за дожд, грмежи и засилен северен ветер. Максималната температура ќе достигне до 35 степени.
2: Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ, Нече спавати.

И се е полесно кога е лето. Мајчка со кратки ракави е насловот на оваа тема која што ја слушавме досега и време е за уште летни хитови на Бубамара. Triple Love for Canel, Петар Ренджев го слушаме во следните минути.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCARE. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCARE. Мирна глава. Каде да одиш?

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
3: Радио Бубамара.

Дина Дворник и Алка Вујца ги слушавме до сега и со стартот на летото доаѓа омилената Скопско лето. Стартуваше вчера 47-то издание на Скопско лето, фестивал кој речи си 5 децени и представува еден од носителите на културните настани во главниот град на Зимјава. Скопско лето ќе трае до 30 јули.

најавивме Скопско лето, а сега да го најавиме големиот концерт Господски на Владо Георгиев ова сабота во Битола, по Скопскиот концерт во салата Јане Сандански под отворено небо на Битолското ракометно игралиште. Владо Георгиев повторно најавува неколку часовен спектакл во негов стил и со сите негови безвременски хитови. 27 јуни, Владо Георгиев во Битола.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 22. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1980-та, Дон Меклен го постигна неговиот втор британски број еден сингл откако се искачи на првата позиција со Crying, песна на Рој Орбисон. Песната беше број 2 хит за Орбисон во јули 1961-та. Во 87-та, Рубинсон ја преработи истата како дует со Кейди Ленг. Истата беше дел од саундтракот за филмот Hiding Out. Оваа соработка освои Греми награда. 1956-та на денешен ден, роден е Дерек Форбс, басист во групата Simple Minds. Еве ги со Don't You Forget About Me.

1981-та на денешен ден 22 јуни, Марк Чепмен се изјасни за виновен по обвинението за убиство на Џон Ленон во 1980-та. Тој подоцна беше осуден на 20 години затвор. 1961-та роден на денешен ден е Джими Самервил, британски пејач и член на групите Бронски бити и Комунарц. Го слушаме со Don't Leave Me This Way, број 1 сингл во Британија за Комунарц во 1986-та.

1985-та на денешен ден. Саундтракот за филмот Полицајецот од Беверли Хилс, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели беше број 1 на американската албумска листа. 2000-та на денешен ден, откако си даваше себе си различни идентитети за време на 90-тите години, пејачот, предходно познат како Принц, објави дека сака да биде повторно познат како Принц. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 22 јуни 1953 година, родена е Синди Лопер, американска пејачка. Во 1984 година ги забележа низините два најголеми хитови, песната Time After Time, која беше број 1 во Америка, и оваа, Girls Just Want to Have Fun, која слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
8: Диши длабоко.

Иван Кукичи, Јуфорију на 5 минути до 10. Имаме нов албум од кантавторот, мултиинструменталист и продуцент Иван Кукич, насловен Зачарани круг со 11 авторски песни. Албумот е во издание на Некроација Рекордс и носи препознатлив звук што обединува рок, джез, светска музика и современ кантавторски пристап. Гости на албумот е и легендарниот Раде Шербеджи, а ние наскоро ќе ви ги презентираме новите песни на Иван Кукич на Бубамара.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Мијата, ти биди свој.

10 часа, 10 минути понатака наследи одличен ритам, понеделнички најавени се и фантастични настани. Од денес до сабота во Скопје ќе се одржува 26-то издание на неделата на италијански филм. Ќе биде представен циклус од 6 проекции посветени на современата италијанска кинематографија. Централната нишка нова издание на неделата на италијанскиот филм звучи вака: Љубовта во сите нејзини облици. Не сме да

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А уште убаво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.

Го најавихме претходно 26-то издание на неделата на италијански филм, кој стартува денеска, а исто така денес со почеток во 20 часот во социјалниот центар Дуња ќе се одржи 33-то издание на серијалот Джез за чудаци. Серијалот Джез за чудаци овој пат ќе остане доследен на својата мисија да представи музика што изликува од жанровските рамки и отвара простор за нетипични авантуристички звучни искуства.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

20 минути до 11 часот, 29 степени во моментов во Скопје, со стартот на летото веќе на големо започнуваат и препараките. Хрватска, инако, е погодена од силен топлотен бран кој според моменталните прогнози ќе трае најмалку уште 7 дена, се очекува дополнително да се интензивира во текот на оваа недела. Вториот ден од летото ќе донесе релативна нестабилност во одредени делови на земјата. Лекарите предупредуваат дека високите температури можат да ги влошат состојбите кај лицата со кардиоваскуларни респираторни заболувања, поради тоа се препорачува редовно разладување на телото и внесување доволно течности пред сем, негазирана вода и нискокалорични пијалоци, а да се избегнуваат кофеин, алкохол и шеќер. И секако посебен апел за заштита и избегнување на директно сонце помеѓу 10 и 17 часот е упатен до децата, бремените жени, повозрастните лица и хронично болните.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
7: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Мадона и Сабрина Карпентер ги слушавме до сега. Понеделничкиот ритм ќе го продолжиме со Девин Гита, кој повторно доаѓа во Македонија по 10 години од неговиот последен концертен настап. Девин Гита ќе настапи со неговиот нов сет на денот посветен на 35 години независност на Македонија на 8 септември.

Човек не открива нови земји без да прифати дека за долго ќе го изгуби од поглед брегот. Андре Жит. Успешен човек е оној кој во премрежието од станувањето наутро до легнувањето навечер го прави само тоа што го сака. Боб Дилан.

Отворено е лето 2026, летна музика на радио, одлична енергија и уште повеќе инспирација за вашите следни дестинации. Ова лето, според најновите глобални туристички анализи, патувањата се враќаат во голем стил, но со нови навики. Луѓето се повеќе избираат пократки, почести патувања, сити брейк дестинации и места кои нудат комбинација од култура, храна и море. Каде ќе се патува најмногу ова лето 2026, апсолутни звезди на сезоната се Грција, Шпанија и Италија. Кој е вашиот избор за ова лето? Wow, bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maite.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071 327 139.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Легендарната пејачка Бони Тајлер ја слушавме досега и остануваме на тема лето и патување. Како што рековме, предмоку апсолутни звезди на сезоната се Грција, Шпанија и Италија. Италија потврди својата позиција како најатрактивна туристичка дестинација во Европа. Според резултатите од најновото истражување, 54% од европејците наведуваат Италија како милена дестинација за летен одмор, пошто следуваат Шпанија која избрале 51% од испитаниците и Грција со 46%. Околу 41% од испитаниците избрале Франција како милена дестинација, пошто следуваат Хрватска која избрале 34% од испитаниците и Велика Британија каде што 30% од европејците би го поминале својот одмор. Италија се смета за најинтересно место за посета, Шпанија за локација со најдобра клима, а Грција за најавтентична дестинација. Италија исто така се смета за втора најдобра земја во однос на квалитетот на сместувањето и како најпријатна туристичка дестинација.

We got

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Бубамара on the air.

Village People на 20 минути до 12 е ве што уште издвоивме на тема патување и лето 2026. Доколку планирате патување без друштво, Торонто оваа година се наметнува како најдобар избор. Според најновите анализи за туристичките трендови, најголемиот канадски град е прогласен за најдобра светска дестинација за соло патници благодарение на својата безбедност, разновидност и богатата понуда на активности. Интересно е што меѓу првите 10 се најди Скопје, кој го освои 8-то место како се попривлечна дестинација за патници кои сакаат сами да го истражуваат светот. Инако експертите посочуваат дека интересот за соло патување постојано расте, особено кај помладите генерации кои се почесто избираат самостојно да откриваат нови дестинации, да стекнуваат нови искуства и да запознаваат различни култури.

0: Квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат –

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

Со Уитни Хјустон го завршуваме денешното дружење со овој убав ритм и со најбавите песни хитови на Буба Мара. Ве уставам да уживате во остатокот на денот. Втората смена ве очекува по 14 часот. Бидете ми поздравени. Се слушаме утре, рано наутро по 7. Секој добро. Чао.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Мијата, ти биди свој.

Регулаторната комисија за енергетика денеска треба да донесе новата одлука за цените на горивата. Според најавите се очекува значително намалување на малопродажните цени. Заврши првата рунда разговори меѓу високите представници на Соединетите Американски држави и Иран во Швајцарија, која започна тензично со објавата на Техеран дека повторно го затворил Ормускиот теснец и заканите на американскиот председател Доналд Трамп за можни нови напади. Во текот на ноќта Украина извршила серија напади со беспилотни летала врз сели на Крим и други територии под руска окупација, додека активност на дронови била регистрирана и во околината на Москва. И времето денеска претежно сончево со мала домерена облачност. Во попладневните часови се очекува развој на нестабилна облачност, проследена со дожд, грмежи и засилен ветер, локално се можни врнежи од град. Максималната температура ќе биде во интервал од 29 до 38 степени. Во Скопје слично време сончево и топло со мала домерена облачност, попладне се очекува нестабилно со можност за дожд, грмежи и засилен северен ветер и максимална температура до 35 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
7: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма квин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Бубамар радио.

0: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
4: Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Каде да одиш?

0: Точно е 13 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

0: домаќиња и нежни стомаќиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click орочи ги своите средства за само неколку минути. Директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
2: Бубамара хит.
3: Мијата, ти биди свој.

Вчера го потрошивме најдолгиот ден во годината, познати како првиот ден на летото, а и денешниот вбога ми малку ке се разликува во своето трајање, веројатно и во својот метеол квалитет. Добар ден, пријатели, ја отвораме попладневната смена на Буба Мара Радио, за да испланираме заедно што да се стори со толку долг и со толку топол ден, а сепак да и се даде соодветен и силен понеделнички импулс на целата предстојна недела. Со вас во таа мисија попладнево се Ден Тренчевски и Јасна Франговска.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

По топлото утро, што стартуваше уште во 6 со температури од 20 степени е во на облаченото попладне на денешниот понеделник, 22 јуни. Трката на новата работна недела отворена утро во продолжува со исчекување на дожд, а додека дождот се кандиса, дали да изврне и каде, ке се препотуваме и туфкаме под метеот товарот на оваа недонесена одлука. Ветрот што дува од северен правец внесува движење во овој стежнат амбиент пред дождот. Очекуваме, пријатели, такво влијание да има и Буба Мара радио.

Вчера беше 21 јуни, првиот ден на летото и светски ден на музиката, иако најголемиот музички настан, и не само музички, се случи всушност предходната вечер на 20 јуни во градскиот парк во Скопје со заедничката изведба на кантатата Кармина Бурана со три симфониски оркестри од Софија, Солун и Скопје и два хора. Така вчера на светскиот ден на музиката ние практично зборувавме за незината моќ манифестирана ден предходно, моќ да го обедини тоа што го разделува политиката. Чесно е да се каже, нам на Буба Мара Радио секој ден ни е ден на музиката.

Can set my son alight.

0: Thank you so much.
1: Thank you, thank you.
2: Точно е 14 часот и 30 минути.
3: Вистинско време за совет од доктор Александра.
4: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е намената да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
5: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
6: Радио Бубамара. 105.2 FM.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Ја слушате втората смена на Радио Буба Мара во попладнето на денешниот понеделник, тешко и напорно под облаците кои навестуваат дожд, што може би и нема да изврне, а нема ништо поизмачувачко од неизврнат дожд. Прогнозата за денес, пријатели, најавува дека ќе го има претежно во североисточните делови од земјата. За сега има само ветер и облаци. И развеани приказни за првиот ден на летото, вчерашниот 21. јуни, кој е и светски ден на музиката. Вчера вечер, например, францускиот председател Макрон ги отворил вратите на Елисејската палата за празникот на музиката, подготвувајќи опуштена забава за неколку илјади посетители. Да им се придружиме и ние, задоцнато.

Макрон на синокешната забава по повод светскиот ден на музиката покажал доза автоиронија, смејки се од срце на ремиксот на францускиот диджеј кој употребил делови од негов политички говор заедно со музика. Макрон изјави потоа дека е важно во време на тешки геостратешки прилики да им се овозможи на луѓето да размислуваат и за нешто друго. Не сум го чула нашиот премиер со таква изјава, но сигурно дал повод за сличен музички ремикс со повторувањето на некои други своји ставови.

0: Уметна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и вен ангел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Вен ангел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

го одбележуваме пропуштениот светски ден на музиката вчерашниот 21 јуни, зашто музиката е нашиот океан, ако се гледаме себе си како риби во водата. Радиото како медиум живее со музиката и ја бележи постојано и секојдневно во сите незини облици и димензии. Вообичаено е, пријатели, што во океанот на новоотворената работна недела, четврта во месецот јуни и 26-та во годината, нашата втора смена ја возиме на музика. Вие што возите на друг погон, од полнок ќе возите на дизел поевтин за 7 денари и на бензини поевтини од 3,5 до 4 денари. Како и да е, возиме за сите пари, до доброто расположение за сите нас.

Лето во Скопје. Лето на радио. Лесо вас.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Јаков Јазиновиќ. Не ќе спавати.

Идене пријатели, заедно во вториот ден од летото, сезоната кога од својот работен простор размислуваме за некое море или планина, кога среде вообичаените секојдневни обврски копнееме за денови на одмор без никакви обврски. Подгответе се за ваква ситуација на поделена реалност, така ќе ни биде следните 93 дена до почетокот на есента, која сакале ние или не, ќе не врати во вообичаената животна рутина. Сега и се враќаме на вообичаената делнична радио рутина, по традиција искаена од музика и од приказни.

0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
4: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој рит.
6: Бубамара, мерна станица 102.2.

Бубамара Summertime.

Понеделник е ден за планирање на предстојната работна недела. Ако предходно веќе не сте испланирале, ова да е неделата кога ќе го трошите неискористениот лански одмор или кога ќе го отворите овогодишниот нов одмор. За сега е сигурно дека министрите во владата немаат такви планови. Утрена седница ќе е ребаланс на буџетот, ќе има зголемување на дефицитот, најавува министерката Димитриевска Кочовска. Неделава во собранието ќе е интерпелацијата за Тошковски. Ќе има без сомнение нова дневна доза препокување со опозицијата, а веќе се почнати и течат разговорите за реконструкција на владата. Таму има од се понешто.

А сега, пријатели, по традиција ќе преминеме на фудбалските муабети. Светското фудбалско првенство ги создава во моментов најзабавните приказни со резултати, со спорски подвизи и порази, со надежи за успех и со сомневања за корупција, туку речи како и во секоја нормална влада на светот.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Да се дообјаснам, пријатели, зошто светското фудбалско првенство може да се спореди со било која влада или уште подобро со било кој амбициозен корпорациски бизнис. Веројатно веќе сте ги слушнале приказните дека парите го уништиле фудбалот. Одржувањето на ова светско првенство главно во Америка, земјата која создава многу предприемачи, а малку добар фудбал, многумина веќе ја означија како конечна победа на крупниот капитал над играта. Цените за се се безобразно скапи. Судиите носат камери прицврстени на главата, како во Сейф Сити, да речеме, а секој играч имал дигитален близнак, што и да значи тоа.

Ајде сега во духот на позитивната утопија да ги споделиме и убавите приказни од светското првенство. Торонто е еден од 16 градови домаќини на мундијалот кој се одржува во САД, Канада и Мексико. И само за Торонто се вели дека е светот во еден град. Торонто е веројатно најразноличниот град на светот. Според некои истражувања, дури 50% од жителите се родени надвор од Канада, па градот представува неверојатна мешавина на раси, бои на кожата, јазици и култури. Домакините веќе се фалат дека градот е дом на повеќе од 250 култури и повеќе од 160 јазици и дека во Торонто секој надпревар е на домашен терен.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија. Диши длабоко.

Се уште сме кај муабетите од светското фудбалско првенство, од каде што пристигнуваат и обвинувања за корупција во врвот на ФИФА, што не би било прв пат и што дополнително би поставило паралела со влади обвинувани за слични девијации. Но ајде, ние да останеме кај убавите фудбалски приказни. Меси, пријатели, вечерва може да стане најдобриот стрелец во историјата на светските првенства. На вечерашниот надпревар против Австрија може да го надмине Мирослав Клосе и да стане најдобриот стрелец во историјата на фудбалските мундијали. Во дуелот со Алжир, Меси стигна до 16 голови постигнати на светските првенства и се израмни со досегашниот рекордер германецот Клосе. Само еден погодок против Австрија вечерва би бил доволен Меси да стигне до 17-тиот свој гол и самостојно да застане на врвот на вечната листа на стрелци на фудбалските мундијали.

Иве го сега распоредот за вечерашната понуда на светското првенство во фудбал. Аргентина и Австрија играат во Далас од 19 часот, а Франција и Ирак од 23 часот на стадионот Филаделфија. Ние, пријатели, ја одигравме втората третина од нашето заедничко попладне. Доминантното работно време е во финале.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Мијата, ти биди свој.

Под наоблачено небо завршува доминантното работно време. Специјален поздрав за оние на кои не име завршено и кои го продолжуваат во своите втори и трети смени. И нашето заедничко радио попладне продолжува, пријатели, туфкајки се под облаците кои го засилуваат атмосферскиот притисок и општото чувство на тежина пред дождот. Ако успее да изврне, ќе дишаме полесно. Ако не успее, ќе ги проучуваме и усовршуваме начините за преживување на летото на градскиот асфалт. Нема да ни биде прв пат.

0: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Пролом вода клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Калинката носи среќа, а новиот Instant Loss Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, Instant Loss на Државна лотарија.
7: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути. Директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
8: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
9: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

А сега да улабавиме малку, пријатели, работното време е во финале, денот е во својот температурен зенит, летото само што започна, а во повеќе земји на светот денес одбележува денот на бакнувањето. Бакнувањето е израз на љубов кој се користел речиси постојано низ историјата, романтично со бакнеж во усните или платонски и пријателски со бакнеж во образите. Има тука и други варианти кои акцентираат други емоции, но главно бакнежот е израз на позитивна емоција кон бакнувањето, со исклучок на оној предавничкиот бакнеж на Јуда, кој така го предал Исус. Во нашето земничко поклон е еден музички бакнеж со Faith Hill.

Во повеќе земји на светот денес се одбележува денот на бакнежот како врвен израз на благонаклонетост. Бакнежот го има во многу културни традиции, некои го развиле, самите други го преземале, но постојано го практикувале, создавајќи околу него цела историја. Од трагичниот бакнеж на Ромео и Јулија до францускиот филмски бакнеж и ексцентричната рок група Кис. И во владата кај нас некој ќе добие деновиве, бакнеж ама за збогување. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

Понеделник во длабокото попладне на своето трајање и натаму чекаме дошт, пријатели, не само денеска, туку и во предстојните денови. Метеоуправата најавува развој на нестабилност и утре и задутре под влијание на циклонска активност со центар во Турција. А тоа значи дошт, грмежи и засилен ветер, некаде и поинтензивни врнежи и пороен град. Но наспроти нестабилноста, температурите на секаде остануваат околу 30 степен. Од петок пак следува период на претежно сончево и потопло време, со дневни температури над 30 степени. Така стојат работите во денешниот втор ден на летото. И таква е прогнозата за денови.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Пристигнавме, пријатели, до завршницата на нашава попладневна тура, извозена денес во очекување на најавениот дожд. Не се обзираме премногу на тоа, научени сме ние на неостварени најави, не само од метео природа. Еве една најава сега за промена на таймингот на реномираниот Струшки поетски фестивал. Неговото 65-то издание наместо во традиционалниот термин на крајот на август, од годинава ќе се одржува на крајот на јуни. Целта на фестивалот била да се врати публиката на настаните кои се организираат на отворено, велат организаторите. Струшките вечери на поезијата годинава се отвора на 24 јуни, задутре, и ке траат до 29 јуни. Нашава попладневна тура ке трае уште малку. Ќе ги слушнеме заедно уште и вестите на денот.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ. Не ќе спавати.

Вести во 5 од полнок поевтинуваат горивата бензините за околу 4 денари, дизелот за 7 денари. Со нивното поевтинување премиерот денес од собствениците на маркети и од дистрибутерите побара и намалени цени на основните прехранбени производи. Револанс на буџетот утре ќе биде разгледуван на владина седница. Се очекува зголемување на буџетскиот дефицит поради изголемените потреби за финансирање на капиталните проекти и одредени корекции на приходите поради намалената акциза на горивата во изминатиот период, изјави министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Преговорите помеѓу САД и Иран во Швајцарија и покрај напнатиот почеток треба да продолжат до крајот на неделава. Супер топлотен бран ја погоди Западна Европа, половина од Франција е под црвена тревога. Железничките услуги во Белгија се прекинати, а спортските настани во Шпанија и Германија се откажани или одложени. На крајот, времето утре и кај нас. Под влијание на циклонска активност со центар во Турција, ќе има развој на нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Дневните температури ќе се движат од 26 до 36 степени. Беа тоа вестите во 5 со која затвораме втората смена на Буба Мара Радио. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатни остатоци од денот.

0: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
1: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Јас сум Тина Русева, живеам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лаже дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
4: Без нервози, клименум.
3: Кој?
4: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
5: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
6: Добар ден, имате Исомар?
7: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
8: Бубамара on the air.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Не чекајте повеќе! Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тайс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Мијата, ти биди свој.

0: Бисери на мудроста. Кога се раѓа песимизам? Кога ќе се судрат два различни оптимизми? Ли? Што не боли? Тоа не е живот. Што не минува? Тоа не е среќа. Иво Андрич.
1: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
9: Да ви го вратам клима уредот.
10: Зошто?
9: Така, лажа дека ја одржува температурата.
10: Како мислите?
9: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
10: Извинете.
9: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
10: Мислам дека проблемот не е во климата.
9: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
10: Без нервози, Клименум.
9: Кој?
10: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
11: Радио Бубамај.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Музички време плов на радио Бубамара. На денешен ден, 22 јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1980-та, Дон Меклен го постигна неговиот втор британски број еден сингл откако се искачи на првата позиција со Crying, песна на Рој Орбисон. Песната беше број 2 хит за Орбисон во јули 1961-та. Во 87-та, Рубинсон ја преработи истата како дует со Кейди Ленг. Истата беше дел од саундтракот за филмот Hiding Out. Оваа соработка освои Греми награда. 1956-та на денешен ден, роден е Дерек Форбс, басист во групата Simple Minds. Еве ги со Don't You Forget About Me.

1981-та на денешен ден 22 јуни, Марк Чепмен се изјасни за виновен по обвинението за убиство на Џон Ленон во 1980-та. Тој подоцна беше осуден на 20 години затвор. 1961-та роден на денешен ден е Джими Самервил, британски пејач и член на групите Бронски бити и Комунарц. Го слушаме со Don't Leave Me This Way, број 1 сингл во Британија за Комунарц во 1986-та.

1985-та на денешен ден. Саундтракот за филмот Полицајецот од Беверли Хилс, започнувајќи на денешен ден, па во следните две недели беше број 1 на американската албумска листа. 2000-та на денешен ден, откако си даваше себе си различни идентитети за време на 90-тите години, пејачот, предходно познат како Принц, објави дека сака да биде повторно познат како Принц. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 22 јуни 1953 година, родена е Синди Лопер, американска пејачка. Во 1984 година ги забележа незините два најголеми хитови, песната Time After Time, која беше број 1 во Америка, и оваа, Girls Just Want to Have Fun, која слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеко поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научали носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Радио Бубамара.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Камелија за целата фамилија.
3: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Мијата, ти биди свој.

0: Во современниот свет, успехот во голема мера се создава и мери преку рекламата. Дејвид Лоч. Доколку песната е поголема од поетот, ќе го надживее. Славко Јаневски.
1: Една мудра минута со Игор Џамбазов.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Тука сме.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
5: Зошто ми правите вака?
6: Без нервози, клименум.
4: Кој?
6: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
7: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Јаков Јазиновиќ, Нече спавати.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

0: Точно е 21:30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит.
2: Мијата, ти биди свој.

0: Хај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам, го бива. Ај на трчање. Радио Бубамара.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е 23:30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара
1: хит. Мијата, ти биди свој.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит.
2: Јаков Јазиновиќ. Нече спавати.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит.
2: Мијата, ти биди свој.